0: 戦争論にあり、マンモス生命線とは何かね、よくわからん。
1: シナとの最終戦争では、日本の戦略立場は不利にあるである。国土は小さく、物資資源も持たない。故に、公園基地は建設が必至で、それこそ満州だ。満州の帰属を学者が何と言おうと、帝国にとっては満州征服は必要不可欠。シナの内乱は我々に好機をもたらすに違いないであろうに。
2: おい、石原。でもな、蒋介石は蒋学良の支援を取り付けたそうじゃないか。中原の戦いですでに勝利を手にしたも同然だ。これで中国の内乱も一段落したと言えるんじゃないのか。
1: だがまだ内乱が起こったぞ。表面的に見ると蒋介石とは全くもって逆となることであるな。そしてすでに後世の大部分を握って。
3: 免费领，免费领，国宝眼部护理器，现在一分钱不用花，扫描二维码下载官方 APP 免费领取，让逆着398元。是什么样的眼部护理高科技？398元扫个码就能免费领回家，让老百姓赞不绝口。
4: 我扫了，真的免费，直接就给你送到家了。每天呢，使用10分钟，这眼睛啊真舒服。
5: 我也领了，我喜欢看报纸。哎，用眼时间长就酸就累，水深就带着，休息的时候啊就带上用，这眼睛啊舒服多了。
3: 是什么样的护眼新体验？一分钱不用花就能免费体验科学护理眼睛。
4: 我扫码领了一台，真的是免费的，用科学方法护理眼睛啊，明显舒服多了，太舒服了。
6: 反正啊，一分钱不用花，试试也不吃亏。这样每天戴一会儿，没想到这么好用。
3: 每天10分钟，眼睛真轻松。普洛宝眼部护理器，模拟传统眼保健操手法，八大穴位精准按压，22颗保健磁护理触点，9种护理方式循环进行，800高频磁场，仿真柔压加多频震动，轻薄设计，随身携带，工作加班、差旅途中、睡前小憩，随时给眼睛做个舒服的眼部护理。免费领，免费领，真的免费领！价值398元铜锣宝眼部护理器，一分钱不用花，扫描二维码下载官方 APP 免费领取。护眼健康万里行，特别寻找10000名健康护眼推广官，免费邀请您体验。您是眼睛干涩、酸胀、工作眼睛累，扫描二维码下载官方 APP 免费领取。这还能模拟8双手，几

0: 者だ。
1: でもな、蒋介石は奨学料の支援を取り付けたそうじゃないか。中原の戦いですでに勝利を手にしたも同然だ。これで中国の内乱も一段落したと言えるんじゃないのか。
2: だがまだ内乱が起こったぞ。表面的に見ると蒋介石とは全くもって逆となることであるな。そしてすでに後世の大部分を握っている。
1: おい板垣、貴様よくあんな頭にいかれた奴と付き合ってられんな。
2: だが陸軍で唯一クラウゼウィッツの戦争論を理解し、そして実際に日本に応用ができる人物だ。
1: あいつがおい、あいつはな、陸軍幼年学校時代に美術の宿題に悩んで自分の一物を書いて出したバカ野郎だ。そんな奴に一体何ができるってんだ。
2: かけてもいいが2年以内に彼は日本中を圧倒させることをするだろう。

0: 我们在苏州暴动不死，平江暴动不死，而今竟牺牲，堪恨大祸从天降。革命战争有功，游击战争有功，毕生何奋勇，好叫后世记君来。
1: 本部本部へ。二部部長、立川が信用へ牽制に来ている。計画はどうするか。どうするも、やるしかない。しくじった時はどうする。帰国軍法会議は免れん。断言しよう。紹介席は動かぬ。どうするかは立川が去ってからにしよう。軍人たるもよ、何をごちゃごちゃと。 やるのか、やらぬのか。よし、やろう、やろう。

0: 大佐、前は状況あります。
1: いえ、
0: 我々偵察部隊からの情報によると、前方の方は中国軍の臨時的の検査があります。検査が厳しくて通せないです。
1: 実計画ではこの道を従ってベージュリンへ向かう。だが検査を取ることできない。回り道をしかできない。
0: 遠余りすると時間はかかりすぎ、案内者を探さないと。しかし
2: 全都完了，谢谢谢谢。
3: 老人家别客气，这是我应该做的。乡亲们，这里还是很危险，大家抓紧时间赶路。
2: 谢谢谢谢。
3: 快快快快快快，鬼子的部队就在后面。
4: 快点快点，
3: 大家抓紧赶路，
4: 大家
3: 赶紧
4: 走，
3: 安全，快走吧，走吧，快走。
0: 計画の邪魔だ、どうします。
1: あいつの

0: 最新情報によると野村大佐の戦闘部隊は順調に敵陣7番地域を通過しました。
1: よし、どうでもいい、連連せよ、全軍進め。
0: はい、全速進め。

0: 突然停了。
1: 走吧，
0: 连长，不会是小鬼子发现什么了吧？要不要我带几个人过去看看？
2: 沉住气，传令下去，让弟兄们不要轻举妄动，谁也不要先开枪。
0: 是。
3: ここはもう野獣林だ。よく見ろ。敵の大名倉庫。倉庫のはずだ。我らはここだ。こっからの距離は2キロ以内と思う。
4: はい。
3: 随分近づくだな。今から全員。先導準備だ。いいな。
0: わかったか。

0: 太傻。
1: 坂井君、君に感謝するぞ。君がいなければ、俺らは永住民に全滅されるな。
0: 大佐を守るのは我が責任です。光栄でもある。またあいつのことを考えてるんですか。
1: そうだ。あんな同郷は見た中国人の中では初めてだぞ。もし奴の邪魔がないければ、現在俺らは辻城の上に立ってるはずだ。
0: 南京攻め込んだら、どんなにすごいでも必ず奴を捕まえる。頭を切って持ってくるんだ。
1: 南京に攻め込むなら、切るのはあいつだけじゃないんだ。

0: 坂井軍、大佐、見ろよ。その前は紫金山だ。紫金山は南京に入る前に最高の壁だ。紫金山を取ったら南京は我々のものだ。五番号に攻撃を始める。
1: はい。
2: 速度要快！
3: 是！
4: 来，快点，快点！
5: 把所有的机枪都架好，手榴弹码好，加固防御工事，做好战斗准备。

0: そうかか。申し訳ない。俺らは敵陣に何度も攻撃したがまだ取れないんだ。
1: 山崎君。
0: はい。
1: お疲れだ。休んでくれ。
0: はい。
2: 大佐、暗くなるので我らはどうします？
1: 今のフェイホイはもはや先細りである。
2: じゃあ暗くなる前にもう一度攻撃しましょう。
1: 決闘。
2: 決闘。
1: そうだ、じゃあ様と決闘だ。
3: 医生怎么样？
4: 失血过多，怕是
3: 是紫金山，也是通往南京的必经之路。咱们飞虎营诞生于南京，南京的百姓就是咱们的衣食父母，咱们的兄弟姐妹。守住紫金山，就是守住了南京，也就是守住了我们的亲人。

0: 管鹏，
1: そうだやつだ。
0: バカ。大佐，この恥は我慢できません。直ちに攻撃を開始。辻さんを取るんだ。
1: 敵は奮い立つんだ。我が軍はその逆だ。こんな時攻撃するなら負ける。伝令せよ。撤退。
0: 撤退。
1: 早くしろ。
0: はい。
2: Mm-hmm.